rök från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: högst efter ett stön. Så jag tar ett blås under.
1: Hejsan, det är Magne
2: och Petter
1: ifrån Siegubba och
2: vi hörer på ordentlig radio.

på folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

0: Her VG-nyhetene. PST-ledelsen får ikke være til stede under forklaringen til sine ansatte under lukket høring på Stortinget neste uke. Kontrollkomiteen vil at de inviterte skal kunne snakke fritt uten påvirkning. Statsministerens kontor og Justisdepartementet har også fått avslag på å overvære hele høringen. En person omkom etter trafikkulykken på E18 Mosseveien i ettermiddag. To andre kritisk skadet. Lillestrøm-ordfører Kjartan Berland og politiet bekymret for at MC-klubben Bandidos skal etablere et klubbhus på tettstedet Strømmen.
1: Bandidos Oslo North har planlagt en åpningsfest i et hvitt hus i Strømmen i morgen, ifølge Romerikes Blad. Huset ligger i et nabolag med mange småbarnsfamilier, og naboer reagerer med skepsis. Bandidos svarer gjennom advokat at bekymringen basert på gamle fordommer.
0: Reporter Miriam Alsvik. Jan Thomas og Halem Alexander har i dag giftet seg i en liten seremoni på Oslo rådhus. Det var Oslo-ordfører Anne Lindbo som viet de to, som begge stilte i budnad for anledningen. Kasper Ruud klar for finalen i den prestisjetunge Masters-turneringen i Roma etter seier over italienske Luciano Darderi. Finalen spilles søndag på selveste nasjonaldagen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det her Ottar Big Hand Johansen. Du hører nå på ordentlig radio.
3: Velkommen til Tor de Jazz. Her på ordentlig radio, programleder Tor Hammerød.
4: Riktig god ettermiddag, kveld eller hva det nå enn der du sitter og hører på Tor de Jazz, og riktig velkommen til Georg Joje Vadenius.
5: Takk så mycket.
4: Du reagerer om man sier Georg, og du reagerer om man sier Joje.
5: Nja, både och, men Joje är väl det de flesta säger.
4: Men så hvis man sier Georg, så kan du gå rett forbi?
5: Nei, jeg bør lystre til. Det var noen som hette det, tror jeg. Så,
4: ja. Du svensk god som noen, men vi i Norge, vi synes at vi har en bit av det etter at du har bodd her siden, ja. Mer eller mindre siden slutten av 90-tallet.
5: Ja, i stort sett. Visst.
4: Du en musiker som har vært med på det aller, aller, aller meste på begge sider av Atlanterhavet.
5: Mm.
4: Trives du godt i Norge?
5: Jeg trives veldig bra i Norge. Og spiller litt da og da med olika venner. Har gjort en platta for ikke så lenge siden med Bendik Hofset og Kjetil Bjerkestrand. Og spiller litt da og da med Arel Andersen også, til og fra. Så det er... Jag trivs väldigt gott i Norge, även om jag jobbar mer i Sverige. Ja.
4: Vi ska gå igenom, hela din karriär är omöjligt. Då måste vi satt av en 2-3 veckor här på ordentlig radio. Vi får se vad vi räcker i löpa av denna timmen här. Som vi sa inledningsvis så har du varit med på det allra allra mesta.
5: Mm.
4: Det som vi i Norge kanske inte vet så väldigt gott att du har gjort mycket av, det är barnmusik.
5: Nej, folk känner nog till den här låten som vi ska spela nu först liksom, va? Men i Sverige så är det ju faktiskt så att de flesta människor känner till mig mer för barnmusiken än för någonting annat.
4: Ja. Men är det sånt att texten eller speciellt texten är så speciellt svenska att det blir lite vanskelig för norske barn att relatera sig till det kanske?
5: Jag tror det, och dessutom det mesta av den här musiken har inte varit ackompanjerat av ett TV-program eller video eller någonting sånt där, va? Och då tror jag man försvinner rätt lätt idag i mängden, va?
4: Du, la oss like godt begynne der. Det er noe av det aller, aller siste du har gjort som har kommet ut på skive, nemlig på Joyes klassiske barnvisor.
5: Mm-hmm.
4: La oss høre hvordan det låter med Joje Vadenius sin barnemusikk, kalles Klatretrædet.

0: Hur länge har du hållit på med barnmusik?
1: Sen, ja, den första plattan gjorde jag 1969. Det är med Barbro Lindgrens texter. Den plattan heter God dag och dag. Och det är den som väl fortfarande är en klassisk eller kultplatta liksom i svensk musikkultur.
0: Så det är generationer på generationer med svenska barn som har vuxit upp med din musik?
1: Ja visst, jag åker runt och spelar och ibland så är det farföräldrar, morföräldrar, föräldrar och barn som får höra på det. Ja.
0: Är det här lika moro som att spela jazzmusik eller rockmusik eller vad
1: nu
0: än
1: är? Ja, det är det. Jag tror för mig så är det det. Hade jag bara gjort det så hade det inte varit det. Och hade jag bara spelat jazz så hade nog inte det varit det heller. Utan jag är en liten sån här som vill hålla på med allt möjligt.
0: Syns du det är lika morsomt att synge som att spela gitarr?
1: Alltså det roliga är att nu har jag börjat få lite tändning på det. Genom hela livet så har jag gått omkring och haft dåligt samvete och känt att har man jobbat med Tommy Körberg och Helene Sjöholm några gånger va, så, eller mycket va,
0: så synger man inte.
1: Då är man inte liksom så väldigt kaxig alltså, när det gäller att framhäva sina egna sångegenskaper liksom va. Men sen så är det väldigt många som har kommit och sagt och tyckt att att jag ändå har någon sorts personlighet i mitt sätt att sjunga. Och så har jag lite tagit det till mig. Och så har jag skrivit lite egna låtar nu också. Gjort flera andra barnproduktioner. Någon musikal och en revy och sånt där. Va, som, där jag sjunger med också en hel del.
0: Men är det sån gör jag att generationer av barn, tidigare barn då. Nå vuxna kommer bort till dig på... På gata i Stockholm eller i Göteborg eller hvor
1: det kan hende.
0: Si at, ja. Vet du hva? Ja. Den låten har vært med meg hele livet.
1: Ja, det kan hende.
0: Ja.
1: Og det hender at jeg, altså det er veldig ofte at det er folk som sen har gått videre og blivit musiker, som har vokset opp med det. Så det kjennes veldig bra. Ja, ja, det kjennes veldig kul. Altså. Ja.
0: Du, vi skal høre et eksempel, kanskje på akkurat det nå.
1: Ja, ja.
0: Sveriges mest kjente rockeband,
1: ja.
0: Kent,
1: ja.
0: Har vært Jojje Vadenius-fan i hele sitt liv, og ja. Skulle spille inn noe av din musikk, og drev og lette etter hvem som skulle spille gitar.
1: Altså det er jo Jocke Berg, sångaren, som har skrivet låten.
0: Va? Ja.
1: Men de letade efter noen som kunne spille litt som jeg da. På den här låten.
0: Fordi att gitarrspelet ditt, det hade jag alltid varit begeistrad för.
1: Ja, de gillade mitt spel på mina originala barnvisorna, visst.
0: Så kanske det kom från barnvisorna det också, inte från rocken, inte från jazzen, men från barnvisan.
1: Mycket mer från barnvisorna, och det kommer du att höra också. Det är mer som en visa det här än en jazzlåt liksom.
0: Här ska vi få höra Jocke Berg, sångaren i Kent, och Jojje Vadenius i låta med den fantastiska titeln Sverige.
2: 3, 4...

0: Det var to ting det, Joje, som du har gjort da på, i ditt hjemland, Sverige, både med barnemusikken og sammen med Kent da.
1: Ja.
0: Du har gjort en hel del i Norge også, blant annet sammen med Silje Nergård.
1: Ja, jeg produserade ju tre plattor med Silje. Och det är jag väldigt stolt över. Vi gjorde tre väldigt fina plattor tillsammans. Port of Call var den första. Den andra hette First Light. Och det, om, jag vet inte om det är så fortfarande. Men det, då var det i alla fall den jazzplatta som hade sålt mest. Utav alla norska produktioner inom jazz.
0: Vad är det Silje har, syns du, som gör henne speciell?
1: Hmm. Nej, hon skriver väldigt unik musik. Och så har hon... Hon är ju en konstnärs själ utav stora mått liksom på alla möjliga sätt. Va? Jag tycker Mike McGurk också skriver extremt bra texter. Och så har Silje en ganska stark kraft och vilja hur hon vill ha saker. Va? Och jag tror att just under den tiden när vi jobbade ihop då så fungerade mina erfarenheter väldigt bra ihop med hennes. Vad hon ville göra liksom.
0: Här ska vi höra från, blir det CD nummer 2 då i dokers samarbete, At First Light, standardlåta To Sleepy People.
1: Ja.

0: Det var Two Sleepy People, det.
1: Ja.
0: Det bandet som du vel kanskje har brukt mest tid på, og vært mest sammen med de siste årene, det det du kaller for Cleo-bandet.
1: Precis.
0: Fire gode venner på tur som
1: ja.
0: Digger fusion-musikk.
1: Ja, men inte så här speciellt extremt fusion. Vi älskar att spela stämningar och instrumentalmusik som gärna får ha goda melodier och svängigt. Det är klart det är svårt att inte få det svängigt med Per Lindvall på trummor och danske Lars Danielsson på bas. Liksom, ja. Men det är en fantastisk grupp. Alltså det.
0: Hur länge har du hållit det bandet igång?
1: Alltså först spelade vi in den ursprungliga Cleo-plattan på 80-talet, 87.
0: Inte med helt samma besättning?
1: Nej, hälften gjordes i Amerika med bland annat Dave Weckl på trummor och Leon Pendarvis och lite annat folk. Och så gjorde vi andra hälften i Stockholm då med Lindvall och Lars. Och då var ju Stefan Nilsson med bland annat och Peter Ljung. Men nu har vi med Jesper Nordenström på keyboards. Sen träffade jag väl Per på semester i Marrakesh för en 6-7 år sedan. Och då liksom vi bara träffades. Han kom från Stockholm, jag kom från Oslo. Vi bodde på samma hotell och i stort sett checkade in samtidigt. Och så umgicks vi en vecka och så sa vi, ska vi inte spela igen? Ja, jo gärna. Jo, det ska vi göra. Och så säger jag till Per då, ja men du vet Per, det är jazz där, det är inga pengar va? Liksom och sådär. Ja men då sa Per, ja men det här gör vi för att det är kul. Okej, och så ringde vi Lars och jag la fram de ljusa ekonomiska förutsättningarna till honom också. Och så säger Lars, kanon, jag är med liksom, spelar ingen roll. Och så blev det till att vi började igen för kanske 5 år sedan. Och sen har vi gjort en turné eller ett par om året så här på en vecka eller 2 veckor.
0: Vad är det med Per Lindvall som alla musiker älskar i trommespillet hans?
1: Alltså, jag vet inte vad det är, men han, det är så stadigt, det svänger något så otroligt och det är så otroligt musikaliskt. Alltså, du får aldrig höra Per spela fel trumfill, till exempel.
0: Det ser inte.
1: Jag har aldrig hört det. Alltså, det blir alltid det som är rätt för stämningen och läget och musiken där och då, liksom.
0: Här ska vi få ett gott exempel på det. Partners.

0: Vi sa innledningsvis at du har vært med på det aller, aller meste. Det tror jeg nesten jeg kan stå for. Bare for å nevne et par ting som vi ikke får anledning til å komme inn på her i dag. Made in Sweden var jo liksom det bandet som du kanskje slo igjennom med Big Time
1: ja.
0: På 60-tallet. Og så ble det USA, så ble ja. Det Blood, Sweat and Tears i hvor mange år?
1: 3,5 år.
0: 3,5 år med Blood, Sweat and Tears. Så i studio med hvem den enn var, Aretha Franklin, hva heter de alle sammen?
1: Ja, altså, Simon & Garfunkel. Jeg var hemma i Sverige ett par år och sen flyttade jag tillbaka 78 och då 79 fick jag jobbet med Saturday Night Live bandet va? Så jag var gitarrist där i 6 år. Och sen genom det så träffade jag mycket folk va? Och genom det träffade jag bland annat Luther Vandross och var med på hans första plattor, turnerade lite med honom, turnerade med Roberta Flack, spelade in en platta med henne. Sen proddade jag ju Luther då, Aretha och Dionne Warwick och lite annat folk som jag var med och spelade på också. Så det var det som hände i början på 80-talet innan jag, och så jobbade jag mycket i studio, mest i studio, på reklamjobb och andra inspelningar. Och
0: men sånt som när du gör spiller på skivor med typ Aretha Franklin, är det sån, möter man varandra eller ser man aldrig?
1: Hon var där, Diana Ross var aldrig där när vi spelade, men Aretha var där. Och satt liksom som en liten sparv i hörnet och tyckte och tänkte liksom inte väldigt mycket om någonting liksom, utan vi
0: så det blev hils på det, snackas om en och
1: ja.
0: Det är en märklig värld.
1: Ja, det är en märklig värld. Jo, förresten, Diana Ross kom ju faktiskt in i studion en gång och då var jag på lite glatt humör och tänkte så här, ja men hon skulle ta en kopp kaffe. Kanske hon vill ha en kopp kaffe. Så jag sa, tjena liksom, vill du ha en kopp kaffe? Och då kom det liksom en svart kille som var ungefär 2,5 meter hög och bred, lika bred liksom, och tog med sidan och sa, du snackar inte med Miss Ross, du snackar med mig liksom. Oops.
0: Så det var den samtalen med Diana Ross.
1: Det var den alltså, ja.
0: Ja. Du, men Luther Vandross, han har du snackat mycket med.
1: Ja, jag kände ju Luther ganska väl innan. Han var ju studiosångare och jag var studiomusiker och vi var ute och käkade lunch många gånger och vi kände varandra ganska väl innan det här hände liksom, va? Innan vi spelade in den här låten alltså.
0: Ja. Han har gått bort då?
1: Ja, han fick ju tyvärr slag för säkert 10-15 år sedan och låg länge, men kom aldrig tillbaka tyvärr. Alltså.
0: En fantastisk sånger.
1: Otrolig sånger. Det här är också, det är kul att veta att det här är första gången vi spelar det här arrangemanget. Det är demon vi gjorde för att han skulle få skivkontrakt och sen så tyckte de det var så bra så de gav ut det på platta. Så la de på lite stråkar och harpa och lite annat också sen efteråt alltså. Men det är Marcus Miller på bas och Buddy Williams på trummor. Så det är liksom inte helt fel rytmsektion.
0: Nej, det hörs ganska bra ut. Och varför platssällskapet blev överbevist, det ska vi ju höra här. Never Too Much.

0: Det var Luther Vandross, det. Et annet, ja, la oss kalle det band som du jobbet en god del med, det var Steely Dan. Jeg har hatt gleden av å se dem en gang, og da, det var også en spesiell seanse. Mm. For da, når bandet sto og hadde lydprøve i Molde, da så vi et fly som fløy over Molde og landa. Der kom de to store Donald Fagen og Walter Becker. De var ikke sammen med bandet i det hele tatt. De var ikke med på noen lydprøve. De ikke kom det, på, gikk det var rett, på, rett på, spilte det de skulle gjøre, og da bandet var på vei til å gjøre sitt siste, da så vi flyet ta av igjen. Da forsvant de.
1: Så, så var det når vi var ute og reste med dem. Inte riktigt. Vi spelade, jag spelade 22 konserter mer om en månad och då de kom alltid till soundcheck, men det var första, det var egentligen första turnén eller bland de första turnéerna de hade gjort på många år. Det här var 94 och då kom de in till soundcheck och då hade de en lång lista så här på kanske 20-30 punkter i musiken som inte hade varit absolut 100% perfekt kvällen före. Så då skulle de diskutera det liksom att ja då George you're a little on top of the beat in the bridge in this song here you know och du vet det var Dennis Chambers som spelade trummor liksom va? Mm. Dennis you know this tune is supposed to be 154 beats per minute it really sounds like you're playing 155 you know såna grejer liksom va? Det var liksom hela tiden och blåset det lite för du vet såna små grejer och sen gjorde vi konserten och sista låten, jag tror den heter My Old School eller någonting sånt där, det var ett långt gitarrsolo på slutet, jag spelade så jag var blå i hela kroppen liksom och då visste man att då var de på väg till flygplatsen och på väg till sitt hotell och sen när det är färdigt så var det jättefin party efteråt, de ordnat med vin och tilltugg och allting och vänner fick man ta in och jättegod stämning men de var aldrig med alltså. Nej. Och sen nästa dag så bodde vi på vårt hotell till nästa ställe och kom och ställde upp och vid soundcheck så kom de med sin lista, vet du, från gårdagens misstag.
0: Speciell verden. Ja. Men de var aldrig med på något.
1: Nej, de var aldrig med.
0: Speciellt.
1: Ja, det är lite
0: men
1: speciellt.
0: Musiken som
1: de
0: förlorar har...
1: på det mest själva, men ja.
0: Musikken de to laget, spesielt kanskje Donald Fagen?
1: Ja.
0: Eller er det 50-50?
1: Nei, det er Donald som er idésprutan kan man väl säga. Men, ja. det er Walter som er den som redigerar. Mm. Donald kan liksom ha fem olika lösningar på hur man ska göra ett stick eller hur man ska göra en övergång från ett ställe till ett annat. Mm. Och Walter är den som säger, där, den är det, den är bra.
0: Ja.
1: Och så skriver de texterna ihop. Som ju ganska
0: de har lagat en hel massa låtar som har gått in i klassikerrepertoaren och har blivit med som vi snackade med dina barnevisa generationer av musikintresserade älskar. Du är med bland annat på skiva Alive in America, den turnén som de gjorde samman. Och från den liveskiva ska vi höra en av de stora låtan till Steely Dan, Bodhisattva.

0: Du verden, det var liv I fyr I teltet, som det het I 1994 på den USA-turnéen.
1: Ja, det var heftig.
0: Tøff musikk.
1: Tøff musikk, det var 15-20 000 pers på varje konsert. Du spelar en takt på en låt och alla vet vad det är för låt.
0: Ja.
1: Vet, varenda låt har ju liksom sin grej liksom, när de börjar. Och det börjar så
0: Ja, det var tøft da, og det like tøft en dag I dag.
1: Ja, det herligt.
0: Ja. Du, da skal vi gå til en annen del av din, ditt musikalske liv, Jøye. Mm. Vise musikal tradisjon har du også brukt mye tid.
1: Ikke musikal tradisjonen, det kan jeg ikke sige, men jeg fikk jo gleden når jeg kommit hem till Sverige att få jobba väldigt mycket med en sångerska som heter Helene Sjöholm. Och
0: hon är stor I musikal tradition.
1: Ja, hon var ju hade ju de största rollerna i Chess till exempel och I Kristina från Duvemåla. Var där hon blev känd till att börja med. Men hon sjöng ju liksom vilken stil av musik som helst helt fantastiskt. Och jag och Martin Östergren och hon hade en trio. Vi jobbat väldigt mycket ihop. Tillsammans turnerar massa och så bestämde vi oss för att vi måste göra en platta. Vad ska vi göra en platta med? Och då till slut så kom vi fram till att vi skulle göra en platta med visor. Och därför gjorde vi den här plattan som heter Visor. Den kom väl 2003, någonting sånt där.
0: Varför har aldrig Helene Sjöholm blivit superstjärna I Norge?
1: Ja, det är ett totalt mysterium för mig. För Lisa Nilsson till exempel och många andra har ju blivit det. Och Helene är ju definitivt, hon är ju liksom den kvinnliga Tommy Körberg på något sätt. Liksom, om man ska jämföra nivån. Så det var bara att det bara inte har fallit sig så när jag jobbar för mycket hemma I Sverige för att ha tid att verkligen göra det. Liksom.
0: Kan du sörja för att du kommer mer till Norge?
1: Gärna.
0: Ja.
1: Gärna.
0: Och varför vi insisterar på att Helene Sjöholm, hvis du hör oss nå, Helene Sjöholm, kom hit!
1: Ja.
0: Hvorfor vi insisterer på det, det skal vi få et veldig godt eksempel på her, som en eld.

0: Du har nådd den meget respektable alder av 70, og vel så det, Jojovadenius?
1: Litt pluss, ja.
0: Litt pluss. Og dine gode venner i Norrbotten Big Band under ledelse av Joakim Milder ville hylle deg i fjor.
1: Ja.
0: Og det har akkurat kommet til en dobbelt CD med den konserten som ble spilt med Jojovadenius som solist med Norrbotten Big Band. En ja, stor ære.
1: Ja, verkligen. Det var en fantastisk stor ära. Och kul också. Jag fick jobba häcken av mig helt enkelt för att kunna lira med dem. De är så bra. Alltså. Och väldigt fin musik skriven också för tillfället. Alltså.
0: Ja. Det må publikum söka upp lite själv. Det är väldigt mycket vi inte har fått spilt här av, ja. Av din musik, Joje. Men det ska komma många anledningar framöver i världen. Vad kommer 2017 till att bjuda på för din del?
1: Det blir lite mer barnvisor och spela lite här och där. Jag har en del, jag har haft en del lite poprocklåtar liggande på lager ganska länge, men de har aldrig riktigt fått sin form som jag älskat sådär riktigt. Men jag kanske ska satsa lite på att sjunga lite och göra lite sånt också. Och så blir det naturligtvis en turné med, ja det blir några gig i sommar med Pugh Rogefeldt också. Han och jag var med på hans första plattor. Och sen så blir det då lite turné igen med Cleobandet i höst på ett par veckor alltså.
0: Men du är klar över det att när du har blivit 70 plus så är det lov att ta det lite med ro?
1: Jag har hört talas om det och faktum är att jag har ju haft en del lite känningar utav hälsan sista tiden så att jag ska liksom inte kasta mig ut i nya projekt utan att ta lite andrum mellan de olika projekten.
0: Kan du lova oss det?
1: Ja, det lovar jag. Det lovar jag. Jag vill bara säga det. Den här sista låten vi ska spela, Linnea, det är alltså mitt barnbarn här i Oslo. Eller i Oslos utkant då. Liksom. Så det här är, den låten är en liten hyllning till henne.
0: Så flott. Tusen tack för att du tog dig tid att komma hit och vara med i Tord & Jazz, Joje.
1: Tack så mycket. Tack så mycket. En glädje att vara med här. Tack.
0: Vi säger tack och farväl med Linnea Smiles.

Dalla Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Nama, Jag mulla melde hela stämmen, ja, den radio Nama, la Alma Radio, ordentlig radio. Cool.